0: אז איך שמח לה אסלוטה, מה לנו אותה? תראה.
1: רבב מרן איש המשיכה בני אומתי סוגל אוטוראי זולת בתשמיתון לב וכבה של מזמריית איתנאי ואומתנאי את מלטן פי השנה מוקרב וקעתוכון מן גיבת גני חשיש אפרידון אסחק וזאמרת מוגבתת מלטן מיוגרת אגלנטין ורדה את להנהיבי אהזו לבטה ואולתת בורקת וחדו את הג'ובה תוכון מריה ברך לוכון